ጋር ነው ተነገራን ገስተን እንደ ንግምት ወለ ልጅኒ ተገደሽ ነው ተነባይ ማይ ፈመን ቤቱ ነው ተነባራን ከሪቡ ሶቤት ጋር በተወል ከባገንገ ጎክዌታፕ ኤማ ጅማሙስ ነገራን ነባ ተሪግሽ ከለ ሀራዌት ነው ተነባላ ተሪግለ አራዌት አብላ እን ስቱዲዮ ነባይ ማይ ፈም ከሪቡ ሶቤት ጋር በተወል ከባገንገ ኪንገ ቱሮኖ ጋር ይመክጂ ካሮን ነው ተነገራራን Todos caen en godo to minget kai gai surie brongetit cabeza gora que mape maginget cabeza e mande que saru bai shone gen garone na tan babe tabrane gimaun kongai kiptaya jehova amugai muntavet ke gerbetu tabrane e ungai jehova e bendige ta ute tu tenin do seve chak ye yin nimne mami tagne ta menen ye gure ni ga se samut ga mugulel we kya tabi ga bate ji agin do se jwech amu ye gure ni ga se samut ga mugulel we kya ngai ner na tan babe jesu kristo na kiptaya ndania e mwatol gele amen amen

0: ኤምኤፍኤም ጎደኛነ ትጉልን ጋር ወንድና ተነበበት አብራን ሰምብል ለደጋ ይሸክትብትም የግደሰ ታክት ቱቲኛ እን ቤቱት ንሚጉኔ ማመገሊም በናንዲል ሰ አንገጋስ መሸው አንገማሰና ተነበሽንግሮ ጋር ወንታበት አብራን ለኒ ጋጎን ኦፈን ቦ ላንች ንቦ ሲሊንግ ሽክ ኤልፉት አገንገ እን ቢክ ፓጋላ ገንገ ናታበ ማገለ ኦፈን ቦ ላንች ንቦ ሲሊንግ ሽክ ኤልፉት አገንገ እን ቢክ ፓጋላ ገንገ አጉሚት ዱገ ነምበር 1 ስታር 441 ስታር 1 ሃሽ ንምጂገ ኦፋይናተ ናበ ላንች አግለ ግትቲም ኮኒላ ገንገ ግትቺ ንይጎሶ ኮኒላ ገንገ ሲሊንግ ሶሶሚነገ አጊ ንምጂገ 1000 ኢንፋግለ 1100 አሲና ምስልም በቆላሚ ተባራጊ ያብጭገ ይቼንጭገ ያገገ እንጎረ ነውተና ኢትታት ስታም 441 ስታ 1 ሃሽ ዱገት ነምበር አገንገ ኢቦንጎኒ ገንጎረ ነውተና ጋራራን ይግቢንዲ ትጉል እንብራይን ነውተና ኢትታት ስታ 441 ስታ 1 ሃሽ ሜትን ደይዋስ ዋስ ያገትጉል ካሪቡ መሸው
1: ጀምገዋና
0: ጀምገው ካሪቡ
1: የማገገሪ ነጉባይን የማገገሮ ባይን ለኒሽየታ የለኒ አግን አጎንዶ ይክግልወኒ እነ ለኞ ናይ ካፈሳና ነሙ ኮጊማ ፕሬዚደንት ኩለ ሞሚቺ ተነሞ ተንገ ጋይነኙንሳ ኩለ አነንደ ኩዎ ግልዮን ቢጫምዶ ዘ ፕሬዚደንት ግልዮን ቆዮጉ አፓና ኦለንጎዶ ኢንዴ ኩቲገ ጊኒያይንጋ ጂተን ጋር ግን ፐርፎርማንስ እጂጎሮሮ ኮጎንዶ ደኖ ማቸኖት ኦማጂተን ፈይጂቲ ኮዋጎ ገንቲ ኮዋላቲ ኒን በረ ጀማ ፕሬዚቴ ኩሎባትካ ወኞ ኩሎሚ ያገ ሲስተ ኒ ጉድሊ ጂቆ እንግሊስቶ ባጎለ ጀማ ፕሬዚቴ ጋብለተ ሶመ ጋበናግነ ቦም ሚተ ናግነ ኢን ዋሲል ኩሎሚ ሲስተሚ ለሚ ሲስተሚ ታቪን ቲውካ ጀጀበንጃ ማትኩ ሙወክሲ sigere bigo bendicha mesela la cosinye como amunene yo le chita no gerenge abo burgo wo mingemenge mala president numara wabendo tetua ingele bua que tabu ne dirigo le mabendo te yo ngi chimo gege gaina yere kito awo le gole mi gole president le mi laingo yu como ki tenga le como man president awo wabendo tetua bari bu ndinge awo nyo ma gole gole anene maboto kole ni ma gole abi wo je bigo bacha mesela ke o ne bigo sinye go tsika go bure le mi president mo jo kwa go a go ri yo go le kwa le anene ke bir tshimbura e mo je ke le anene nyo be dote twa a go a go tsap ke le mi system ne ne go no ke ke le be dote twa no go tswa te president ko en wa ne je go tsire to se mi tenga ma go tshe ke tonne ke go le ba isi echi ke go ba di ke nyu go ba go tita ga go bure go tap a go be tshe ka ne president no yo ajo go baga chita go nyoko gisto go baga ni asugo ke to go do gal ni ndi sigere ndi independent ndi cha me president en grow cha me wana ni president o go na go le magora e go di kwenet ku cha to je mai gibu mata go go zu ko buti president a go bara mi system ni ne bara cha man president ke le ni ka nya mzima ki cha mi ni man ba ri mi rezio a me ai gi a ma cha mo yi Dr. Langa kugi miru kiba isiwe ko senet ogi nge gasi seki kinge nine ko sa chi choto bisu ibare ito tigere ke isu mangu nga bungu ya ni ko nu wa mangu nu se kala ki ni ri ne chi ni si ge ba ta ri nya le dia to shel bo me ke ni sere to man ga bata do bo na go bo ge ri man tu ki ge ya ni mommi wa ki li bo mi te ni ro ya ga go ri go go polisio ya ga go go ri be ra bi ni mo cha me mommi ga se ni go go bo ra ni ne yo mami imi moki ya ga kuonja mejo mojami mi gmege togo doge poman chikororo ditinyi gopi chichamme vi chibai chichimbi kaga agibura lelo ni ya kumokinereji ke nyorwa ngondo ine chemnyachi ile yaburji tama no lego kwa president kwa kwa ngoro president kwa mtonge gere mbi tonge gere bichi togo bai yechi kuzom jimbura president kole biki wo bai zeni embom en kenya ekifogolenji i nyoru bise bro in pdia zono aurelia agi nyoru nabare bito ko biga jogo bai tizom jingura president ka risetwa ku som jingura president bicho mo bazirgalde ku ngoi ga si tigiri le ga si ne boru ga si tugo yokita ne gisire ne garara ku bicho jogo girwa gi wenge mbije ku ngo ga si boi jo anjugo ga tata o ta gelia ne na nyomu tigira bin ke boi ani ga bikoroi ndarota manu zigelirikura sobo lione na nyugu akubale tuta njumo kigire kini giya fuga zine migraudo liwe bisho Yo jigi so jidi chukara matiro tianga gawiste bara eh koga gora go murenda so gere ga asini gito ywe go ywe bigala kuni bi motu nya gal gongo ni
0: ngoi ngore na tana gararan helfas ki soria sige gap jige wilder
2: ka mune sindanu gongo gongo gongo bi shoba mu bara ni ga go nangar ta brane abu anya ande tu tene ga ibu je bisho bi ko man ke gere gele ga ke kuimi singa go ne ba ne gembi ne banande hele snarta go mushimu Alfred